0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 8 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Dje me 7 shtator në prag të fesës së lindjes të Lumës Marie Virgjër, Papa Leoni 14 vizitoi për herë dytë shejtrorin e Zojës Këshillit Mirë në Gjenacano. Gjatë vizitës, Papa kremtoi meshën, ju lutzoi Këshillit Mirë dhe i dhuroi asaj trëndafilin e artë. Në kujtim të vizitës së tij të parë papnore me 10 maj 2025, u zbulua edhe afresku që e paraqet Papën Leonin e 14 në lutje, zbashku me paraardhësit e tij papë që e kanë vizituar këtë bazilikë të Zojës. Në homilinë e tij, Papa Leoni 14 u ndal te figura e Marisë Virgjër dhe te rëndësia saj në historinë e shëlbimit. Ai voli në dukje se shkrimet e shenjta japin shumë pak hollësi për jetën e Marisë, por pikërisht kjo na fton ta meditojmë më thellë figurën e saj dhe të hymë në dialog me fjalën e Zotit. Duke ju drejtuar besimtarve, Papa Leoni 14 i ftoi t'i kërkonin Marisë këshillin e saj të mirë, në mënyrë që ta pranonin fjalën e Zotit, ta ruanin në zemër dhe ta shndronin në vendime të guximshme, të mençura dhe në një jetë të vërtet kthimi. Një pjesë qendrore e mesazhit papës ishte paqja. Ati shenjt prevost theksoj se paqja është dhuratë e Zotit dhe fryt i shpirtit shenjt, por ajo duhet kultivohet fillimisht në zemrën e çdo njeriu. Ta lëm paqen të rritet në ne, ajo do të mbijë në botë. Në këtë kuptim, Papa i ftoi gjithë ta imagjinonin dhe ta ndërtonin paqen në zemrat e tyre, duke zgjeruar kufit mirëkuptimit dhe duke pranuar paqen si një dhuratë që duhet ruajtur dhe shërbyer. Duke folur për Marinë, Papa Leoni 14 kujtoi se ajo, megjithse paraqitet në ungjill me shumë pak fjalë, pati një rol vendimtar në historinë e shërbimit. Vetë prania saj ndryshoi historinë e Jozefit dhe të familjes së tij dhe u bë pjesë e planit Zotit për njerëzimin. Papa theksoi gjithashtu edhe rëndësinë e lutjes dhe të meditimit. Në kohë të pasigurta, konfliktesh dhe shkatrimesh, njerëzit kanë nevojë të shohin për teja saj që është e dukshme, për dalluar veprën e Zotit dhe për ta shërbyer atë. Lindja e Marisë për Papën është një mister që vazhdon të mahnis. Një vajzë e thjeshtë, e lindur në heshtje, u bë nëna e birit të Zotit. Përmes Zojës Marie u përgatit ardhja e Krishtit, i cili zgjodhi rrugën e përvujtrisë, të shërbimit dhe të kujdesit për jetën. Në përfundim të homilisë, Papa Leoni 14 i ftoi besimtar të ndiqnin shembullin e Marisë dhe të zgjidhnin rrugën e Krishtit duke mos kërkuar pushtet apo madhështi, por duke jetuar me besim, me përvujtri, dashuri dhe shërbim. Në përfundim të kremtimit, Papa u ndal edhe në kapelin e Zojës, ku u lut para figurës së nënës Këshillit Mirë. Vizita e Leonit 14 në Gjenacanu u bë kështu një thirrje e fortë për lutje, besim, kthim dhe paqe me Marinë si nën dhe urrëfyese drejt Krishtit.
1: Papa Leoni 14 shtunën e kaluar me 5 shtator pranë guvernatoratit të Vatikanit u takua me antarët e familjeve të punonjësve të selisë së shejt. Gjatë verës pata mundësinë të takohem me shumë fëmijë e jam shumë i lumtur që ju shoh këtu. U tha Papa fëmijëve e antarëve të familjeve të punonjësve të Vatikanit. Në mbyllje të një kursi veror të fëmijëve të familjeve të punonjësve të selisë së shejt. Nëse vitin e kaluar, takimi me antarët dhe fëmijët e familjeve të punonjësve të Vatikanit në kursin veror ishte një surprizë, këtë vit prania e papës në festën e familjeve të atyre që punojnë në Vatikan ishte e sigurt. Në takimin me papën morën pjesë qindra nëna, baballarë dhe fëmijë, duke përfaqësuar pasyren familjare të Zotit, siç që shprehur Papa John Paul II. Leoni 14 i përshëndeti dhe i bekoi të gjithë të pranishmit, po ata që festonin e ata që bënin të mundur këtë ngjarje vjetore festive ishin vërtet familjet me fëmijët e tyre, civjet në vitin e tretë. Ishte takim kushtuar fëmijëve, përfshirë të sapo lindurve dhe adoleshentëve, por edhe të miturve, të gjithë punonjësve të Vatikanit, në mënyrë që të mund të ribashkoheshin pas verës.
2: Që një mbrëmje paharrueshme mes fond kopshtet e Vatikanit në hijen e kupullës së Bazilikës Shën Pietrit dhe me gjitha me bekimin e papës, i cili erdhi për të ofruar një fjalë inkurajimi prindërve dhe fëmijëve që pak më parë kishin marrë pjesë në një mesh të shpella e Zojës Lurd. Papën e shoqëronte motra Rafaela Petrini, prezidente e guvernatoratit Vatikanit, e cila foli për t'i rishprehur papës edhe një herë mirë njohjen dhe dashurin binore për të dhe për të përsritur, se është gëzimi madh t'i shërbejnë dhe t'a ndihmojnë në një mënyrë të vogël në misionin e madh që është besuar nga Zoti. E Papa Leoni 14 i falenderoi të gjithë ata që ishin përgjegjës për organizimin e këtij festimi të bukur. Të gjitha familjeve ati shenjit u akujtoj një frasë të bukur nga Papa Shën John Paul II: familja është pasyra në cilën Zoti e sheh vetën. Letë filloj me këtë. Imaginoni familjen tuaj, leta imaginojmë edhe këtë familje që jemi mbledhur këtu. Zoti dëshiron ta shoh vetën në komunitetin ton, në familjen ton, në familjen tuaj. Zoti është i pranishëm. Dhe Papa John Paul II shtonte se familja është pasqyra në cilën Zoti shikon vetën dhe sheh dy mrekullit më të bukura dhe më të mëdha. Njëra, kujtoi Papa Leoni 14, është të japësh jetën, tjetra të japësh dashurinë. Kjo pikrisht ftesa e papës, dhënja jetës dhe dhënja dashurisë. Dua t'ju falenderoj ju të gjithë, edhe familjet tuaja për këtë mrekulli të madhe që jeni. Çdo ditë noshta edhe ne mund ta shohim familjen tonë si këtë pasqyrë të Zotit dhe të rizbulojmë dashurinë e Zotit. Çfarë do të thotë japësh jetë? Çfarë do të thotë të mos jetosh vetëm për veten, të mos jesh egoist, por të japësh jetën për të tjerët, në familje, midis miqve dhe midis atyre që nuk janë ende miqtë tanë. Uroj që festa jonë në këtë mbrëmje të jetë edhe një pasqyrë dashurisë së Zotit. Ishte urimi fundit i papës. Le ta ndjejmë vërtet këtë gëzim që vetëm Zoti mund t'na japë, dhe le t'na japë ai që ende sot na dhuroi gëzimin së bashku në festimin si kjo pasqyrë dashurisë së tij.
1: Një dëshmi e ndritshme e bojarisë së Zotit, e cila mbjell në zemrë njerëzore shqetësimin për ta kërkuar dhe për ta suditur fytyrën e tij hynore. Kështu u shpre mes tjerash në përshëndetjen gjuhën spanjolle, Papa Leoni 14 në audiencë me motrat rregulltare adhuruese të përjetshme të shitnushmit sakrament, të cilat i pritin në Vatikan të shtunën me 5 shtator, me rastin e 50 vjetorit të themelimit të Federatës Rregulltare Shpirti Shejt. Motrat rregulltare a murgeshat e klauzures erdhen në Rom për shtektim në gjurmët e selumes Marii Magdalene e Mishërimit, e cila kujtojmë jetoi ndërmjet viteve 1700-1800. Ishte Papa Piu i 7, ai që mbështeti linjen e këtij urdhri rregulltaresh, pjesë e familjes augustiniane. Adhurimi për hershëm i të shitnushmit sakrament është gur themeli i karizmes e motrave rregulltare sakramentine, e Papa Leoni 14 në audiencë me to e kujtoi këtë për t'i përforcuar motrat rregulltare në shërbimin e tyre ndaj kishës e botës. U thirret të jeni ence të bashkimit përmes fijeve të lutjes e të punës, adhurimit eukaristik dhe pjesëmarrjes vllazërore në kuvendet rregulltare. Kjo kohiri që po përjetoni si shtektare në qytetin e mshuar në Rom dhe në vendet ku lindi urdhri juaj si motra rregulltare, ju ripërtrin dhe ju forcon për të vazhduar ta rrezatoni në bukurinë e fytyrës së Krishtit në sakramentin eukaristik. Papa Leoni 14 kujtoi dëshminë e këtyre murgeshave që nënvizoi Ati Shejt janë përgjigja e një dëshmie të thellë, të cilën psalmisti e shpreh mrekullisht me këto fjalë: zemra ime e di se ti ke thënë, kërkoje fytyrën time, e kërkoj fytyrën tënde, o Zot, mos ma fshi. Pra jeta e një motra regulltare, tha papa, është një kërkim i vazhdushëm i ftyrës së Zotit që merr nuancë të veçantë. Shndrohet në një jetë tërësisht, të kushtuar adhurimit të vazhdushëm dhe të heshtur të një Zoti që u bë bukë dhe na fton të bashkohemi me të në flijimin e altarit për të formuar kështu një trup të vetëm. Pre këndej, papa kujtoj fjalët e Shën Augustinit, i cili duke i referuar bukes e verës eukaristike që në altar janë sakrament i unitetit të besimtarve në Krishtin shtoi. Është e nevojshme për shpirtria eukaristike, dhe më thënë për shpirtria e unitetit kishtar në dashuri. Ftesa e papës Leonit 14, drejtuar motrave adhuruse të përjeshme të të shëtnushmit sakramente eukaristis, është vazhdojnë të jetojnë me shpresë të ripërtrirë dhe me dëshirë për shëtri, duke kujtuar se besnikria ndaj urtisë e lashtë e gjithmonë të rete ungjillit është rruga më e mirë për ata që të prirë nga shpirti shejt i kushtohen dashurisë për Zotin e për të afërmin. Motrat adhuruse të përjetshme të shëtnushmit sakramente eukaristis, të njohura edhe si motrat sakramentine, janë urdhër i themeluar në vitin 1807 në Rom nga lumja Maria Magdalena e Mishërimit. Murgesha kundruse i kushtohen adhurimit të shëtnushmit sakrament ditë e natë dhe ndjekin rregullën augustiniane. Federata Rregulltare Shpirti Qejt, kujtojmë, është një grup prej rrëth 30 manastirësh, kryesisht në Meksik, që përkasin familjes e këtij urdhri rregulltarësh. Motrat rregulltare sakramentine janë më pak se 1000 murgesha në barboten në 60 manastire të ndryshme.
2: Në kursin vjetor të formimit për ripërshvit të rinë të embruar vitin e fundit, trajtohen liturgia, misioni, abuzimi, sektet e reja, administrata, drejtësia dhe transparenca, si dhe sinodaliteti, tribalizmi, formimi me shtarak, kriza e klerit dhe dialogu ndërfetar. Mini kurs mjeshtri, ta kemi rregullt për ripërshvit të rinë që mbahet çdo shtator që nga viti 2000, vit i edicionit par i porositur nga Papa John Paul II. Synon të nxjisë dialogun dhe mirëkuptimin ndërmjet ripërshvimeve të emëruar gjatë vitit fundit nga një gamë gjerë përjardhjesh kishtare, kulturore dhe shoqërore. Gjithashtu ofron edhe udhëzime për ushtrimin e shërbesës ripërshnore në kishat veçanta. Kursi i vitit 2026 ndiqet nga 147 ripërshvim nga 5 kontinente, duke përfshirë vende si India, Kongo, Papua Guinea e Re, Zimbabwe, Kirgistani dhe Tajlanda. 98 janë regjistruar në kursin e organizuar nga Dikasteri për ripërshvim me temë Në Krishtin, Rojtart, Magnifica Humanitas në kohë transformimi. 49 janë regjistruar në kursin organizuar nga Dikasteri për Ungjëllzim, seksioni për ungjëllzimin e parë titulluar Shërbëtor të Kungimit në Kishë. Kursi dhe ligjëratat, të cilat përbëhen prej seancave të ndryshme drejtuar nga krerët e dikasterëve të Kurjes Romake ose i peshvi dhe kryepeshvi të tjerë, si dhe meshët, darkat dhe qastet e dialogut vlazror, filluan të mërkurën me 2 shtator dhe do të përfundojnë me 10, me një takim të pjesëmarrësve me Papën Leonin e 14.
1: Ashtu si në gjithë botën nga Kisha Katolike Romake, festa liturgjike e shenjtës Nën Terezë Gangje Bojagjiu u kremtua këtë fundjavë në mënyrë të veçantë të shtunën me 5 shtator dhe këtë diele me 6 shtator. Ne po ndalemi te kremtimi i festës e shenjtës Nën Terezë në diocezën e Sapës, ku është kushtuar Kisha Katedrale. Me ftesën e administratorit diocezan të Sapës, Atmariano Tarantino, nderoj me praninë e tij edhe nunci apostolik në Tiranë, Imzot Adamçik, i cili u hoqi meshën shejte në katedralen kushtuar shejtes Nën Terezë në Vaudens. Po me holësisht të ndjekim informacionin e Violeta Marashit.
3: Në këtë fillim shtatori, Dioqeza Sapës kremtoi Shën Terezën e Kalkutës, ikonën e dashurisë, e cila na nderon me festën liturgjike të saj me 5 shtator. Kësaj feste i parapriu në ditë shishen kushtuar shenjtëresës shqiptare, ku mbajtën lutje dhe adhorim në nder të saj, duke përhapur atë parfumin e dashurisë dhe shenjtërisë me cilën karakterizohej vetë Nën Tereza. Të shumë ishin besimtarë që shtektuan nga mbar dioqeza drejt katedrales që mban emrin e kësaj nëne. Si gjithmonë në këtë ditë të veçantë, të ftuarit special ishin miqtë e Nën Terezës, të varfrit dhe të smurit, të cilët janë gjithmonë të mirëpritur duke bashkëndarë me to momente lutjeje, gëzimi dhe shpresë. Kujtojmë se ky shtator përkoi edhe me 10 vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës, që Papa Francesku e shpalli shenjtë me 5 shtator të vitit 2016 në Vatikan. Me këtë rast, me ftesë të administratorit diocezan të Sapës, At Mariano Tarantino, nderoj me praninë e tij nuncin apostolik në Shqipëri, Imzot Miroslav Adamczyk, i cili udhëhoqi meshën shenjt në katedralen Nën Teresa së bashku me meshtarë të tjerë të diocezës. Ishin të pranishëm edhe autoritetet civile të pushtetit vendor të Vaudesit. Në homilinë e rastit, nunci apostolik tha se jam shumë i lumtur që mund të jem me ju në diocezën e Sapës dhe ta kujtoj këtë shenjtërore të madhe në tokën e saj në Shqipëri. Kremtimi i sotëm, tha ai, para së gjithash është një festë e misionarëve të dashurisë. Kujtojmë një person shumë të veçantë, e cila për shumë vite ka qenë përmbar botën, simboli dashurisë dhe i përkushtimit ndaj më të vegjëlve të tokës. Ajo ishte dhe

0: sot me 8 shtator, kisha katolike romake, kremton festen e lindjes të selumes Mari Virgjër, nënës e Jezu Krishtit, dhe figurës e rëndësishme në historinë e shelbimit. Kjo fest, me origjinë të lashtë në traditën e krishterë të lindjes, u vendos në kalendarin liturgjik të kishës së Romës në shekullin e 7, në kohën e papës Sergji Parë. Lindja e Marisë Virgjër lidhet ngushtë me ardhin e Jezu Krishtit, sepse ajo është parë si premtim përgaditje dhe agim i shelbimit që soli Jezu Krishti. Maria është ajo që me përvujtrin dhe besimin e saj u bë banesa e zjedhur e Krishtit Zot. Krahërorin e saj, virgjëror, u mishrua biri i hyjt i cili lindi në Betlehem dhe u rrit në Nazaret, duke nisur misionin e tij shpëtimtar për mbar njerëzimin. Sipas traditës së lashtë, të përcjellë sidomos nga Ungjilli i Jakobit, prindrit e Marisë, Joakimi dhe Ana, ishin në moshë të madhe dhe nuk kishin fëmijë. Pas lutjeve dhe besimit të tyre te Zoti, atyre ju dha një vajzë, Maria. Tradita tregon gjithashtu se ajo Maria pra u rrit dhe u edukua pranë tempullit të Jeruzalemit. Kjo fest ka një domethënie të veçantë, sepse Maria Virgjër qëndron si urë ndërmjet beslidhjes e vjetër dhe beslidhjes së re. Me lindjen e Marisë fillon të shfaqet agimi i një dite të re, nata tërhiqet dhe afrohet drita e Krishtit, shpëtimtarit e njerëzimit. Kisha e nderon Marinë si nënën e Krishtit Zot, nënën shpirtërore të njerëzimit dhe shembull të jashtëzakonshëm të fesë, dashurisë, shërbimit dhe përkushtimit ndaj Zotit.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 9 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Me fuqinë e ungjillit duhet mbrojtur gjithmonë dinjitetin njerëzor, i cili nuk varet nga aftësitë ose nga pasuritë e personit, por e ka themelin në qenjen e tij si krijesë sipas shëmbulltyrës dhe ngjashmërisë së Zotit. Kjo është nxitja e Papës në katekizmin e audiencës së përgjithshme, mbajtur sot paradite mërkurë 9 shtator në sheshin e Shën Pietrit, ku Ati Shenjt vazhdon reflektimin e tij mbi kushtetutën e Koncilit të dytë të Vatikanit, Gaudium et Spes. Në qendër të meditimit të sotën të Leonit 14 ishte tema dinjiteti njerëzor, dhuratë dhe përgjegjësi. Në katekezën e tij, Papa kujton se kapitulli i parë i dokumentit Gaudium et Spes i kushtohet dinjitetit personit njerëzor dhe nënvizon se ai është kushti i atyre vlerave që sot vlerësohen më shumë, por që ka nevojë të mos e humbasin lidhjen me burimin e tyre hyjnor për të mbrojtur nga shtrembrimet e mundshme që shkaktohen nga korruptimi i zemrës njerëzore. Papa Leoni 14 vrenë se rruga që ka bërë të mundur të vihen ndukje të drejtat themelore të dinjitetit të personit përfason pa dyshim një nga faqet më domethënëse të historisë njerëzore, por rruga që duhet përshkuar nuk ka përfunduar dhe duhet të përballet me kundërthënjet të vjetra dhe të reja që e pengojnë realizimin e saj të plotë. Kisha kujton në fakt se dinjiteti njerëzor buron nga vetë qenia e personit, siç e ka përsëritur edhe vetë Papa Leoni 14 në enciklikën e fundit Magnifica Humanitas, ku ka theksuar se çdo person është menduar dhe dashur nga Zoti për të hyrë në një histori bashkësie me të tjertë dhe me krijimin.
3: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede.
1: Digniteti i njeriut nuk varet nga aftësit që zotron, nga pasurit ose nga roli që ushtron, nga zilit e drejta apo të gabura që bën, por është një dhurat që paraprindet e kalon, e vendosur nga Zoti si shprehje dashurisë e ti, e cila nuk mungon kur. Prandaj, digniteti i pafund i qenjes njerëzore e ka themelin në identitetin si krijesë, bërë si pas shëmbëltyrës së Zotit, e aftë të njohë dhe të dojë krijuesin e saj si projekt dhe dhurat dashurie që te kalon realitetet e tjera të krijuara të cilat janë besuar kujdesit e njeriut për të qeverisur dhe për të shërbyer për lavdin e Zotit.
2: Pikrisht, në fe mund ta kuptojmë themelin përfundimtar të dinjitetit personit, sepse biri i hyjit Jezusi, duke zbuluar misterin e Atit dhe dashurisë së tij, zbulon plotësisht edhe njeriun para vetvetes dhe i tregon thirrjen e tij më të lartë.
3: La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio e agli altri.
1: Personi nënkupton gjithmonë marrëdhënie, bashkësi dhe pjesëmarrje në raport me Zotin dhe me të tjerët, pra një marrëdhënie birrënore me Zotin atë dhe një marrëdhënie vëllazërore me Krishtin dhe me të gjithë njerëzit. Kjo përjashton mbylljen autoreferenciale. Të jesh person do thotë ta perceptosh veten si një dhuratë për të ndarë me të tjerët, duke u rritur dhe pjekur në pranimin, ndërsjellshmërinë dhe shërbimin.
2: Ky dinjitet, kujton Papa Leoni 14, i është besuar përgjegjësisë së cilit dhe kërkon solidaritet, duke ka përcyer shumë falsifikime dhe manipulime që ende sot e shtrembrojnë perceptimin e tij dhe pengojnë realizimin e tij. Në të vërtetë, thekson Leoni 14, për shkak të zgjedhjeve kundër dinjitetit njeriu të bëra gjatë historisë, edhe sot njeriu gjendet i përçar në vetvete. E gjithë jeta njerëzore, si individuale ashtu edhe kolektive, paraqet karakteristikat e një lufte dramatike ndërmjet smirës dhe së keqes, ndërmjet dritës dhe errësirës. Megjithatë, kjo gjendje e brisht mund shihet me shpresë, sepse vetë Zoti ka ardhur për ta çliruar njeriu, duke e përtrirë në thellësi dhe duke e dëbuar princin e kësaj bote, i cili e mbante sklav të mëkatit. Është e rëndësishme gjithashtu të kapërcehen pikpamjet dualiste. Qenia njerëzore është njësi e shpirtit dhe e trupit.
3: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
1: Reduktimi i trupit në një objekt mbi të cilin mund të disponohet në mënyrë arbitrare është gjithmonë mohim i dinjitetit të personit. Nuk është lejushme të përçmohet jeta trupore e njeriu. Përkundrazi, duhet ta konsiderojmë të mirë dhe të denjë përnderim trupin ton, pikrisht sepse është krijuar nga Zoti dhe është i destinuar për ringjalljen në ditën e fundit, duke pasur kujdes që ai të mos bëhet skllav i prirjeve të liga të zemrës, pasi gjithë ne jemi të plagosur nga mëkati.
2: Janë më pas tri shprehjet më domethënëse të dinjitetit personit që përmend dokumenti Koncilit II të Vatikanit Gaudium et Spes. Inteligjenca, e cila e bën qenien njerëzore një kërkues të pangopur të së vërtetës. Ndërgjegja, përmes së cilës ajo i jep unitet dhe kuptim jetës së vet. Liria, e cila e bën atë protagoniste dhe përgjese për vendimet e veta. Këto janë për masat lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Është në ndërgjegje që e vërteta njihet si e tillë dhe liria mund ta përjetojë atë si themelin dhe mundësinë e saj.
3: Lo Spirito Santo che dà vita in Cristo ci rende liberi.
1: Shpirti i shenjtë që na jep jetën e Krishtit, na bën të lirë dhe na siguron vazhdimisht për dinjitetin ton si bitë e Zotit, duke na çliruar nga frika dhe duke na udhëhequr drejt sakut përfundimtar, drejt asaj jete në plotësi për të vdekjes që Krishti na ka premtuar. Vetëm në të, misteri njeriu gjen dritën e vërtetë. Prej ti marim dritën mbi enigmen e vuajtjes dhe të vdekjes dhe bashkë me të shkojmë drejt ringjalljes, tha Papa, për teksuar pra se të krijuar sipas shembëtyrës së Zotit nëpërmjet Krishtit dhe në Krishtin ne kemi marrë një dinjitet unik dhe të pashlyeshëm. Le të angazhohemi, nxiti Papa Leoni 14, ta promovojmë dhe ta mbrojmë gjithmonë dinjitetin njerëzor me dritën dhe fuqinë e Ungjillit.
2: Pas katekizmit audiencës së përgjithshme në përshëndetje drejtuar shtektarëve anglisht folës, Papa Leoni 14 uroi mirëseardhjen anëtarëve të Komitetit Drejtues të Platformës Ndërfetare për Dialogun dhe Bashkëpunimin në Botën Arabe, të cilët sot morën pjesë në audiencën e përgjithshme. Papa falenderoi për bashkëpunimin me qendrën ndërkombëtare Mbreti Abdullah bin Abdulaziz për dialogun ndërfetar dhe ndërkulturor dhe u lut që përpjekjet e tyre për të nxitur bashkëjetesën pasore në rajonin arab të mund sjellin fryte të bollshme.
1: Dëshmoni si pjesëmarrës në trashëgimin shpirtërore të Kiara Lubi dhe si shërbëtor të Kishës së Krishtit unitetin aq të dëshëruar të familjes njerëzore me urgjencë kur në këtë botë të përqarë. Ky është misioni që Papa Leoni 14 u beson i peshqvivet miq të fokollarinëve lëvizjes kishtare të themeluar nga Kiara Lubi, e cila e ka bërë unitetin një nga elementet thelbësore të misionit të saj. I peshqvit e pritur në audiencë në Vatikan me 9 shtator, janë rreth 100 dhe vinë nga çdo pjesë e botës. Ndodhen në Rom me rastin e kongresit me temën të dëshmosh unitetin. Një temë kjo që theksoi Papa Leoni 14 në fjalën e tij e kam veçanërisht për zemër. Në një epokë të shënuar fatkeqësisht nga një polarizim në rritje, Zoti i dha mundësinë Kiara Lubi të dëshmonte si kuptimin ashtu dhe shërbimin ndaj unitetit, duke u bërë kështu një shenjë për brezin e saj dhe për brezat e arshëm. Papa Leoni 14, në fjalën e tij në anglisht, kujtoi gjithashtu se është i prekur edhe nga larmia e konteksteve dhe realiteteve shoqërore përfaqësuara nga i peshqvit të ndryshëm, të gjithë të bashkuar në një shpirt të vetëm në veprën e Marisë, sikur quhet lëvizja e fokollarinëve. Mendoj, tha ati shejt prevost, për kushtet e vështira shoqërore dhe për qarje që disa prej jush, vëzërit e mi, janë të detyruar të përjetojnë e psojnë vendet tuaja, paragjykime, racizëm, intolerancë fetare e madje dhunë. Mendimi i papës shkon edhe të situata në perëndim, sot tepër e shënuar nga pasojat e individualizmit, ku rjetet dikur të qëndrushme të familjes, miqësisë dhe komunitetit po i lënë vend një përqarjeje në rritje, ku edhe liria po paraqitet gjithnjë e më shumë si autonomi absolute, mundësia për të ndjekur lumturinë personale pa asnjë kufizim moral, natyror apo edhe njerëzor. Megjithatë, shton Papa Leoni 14 në fjalën e tij drejtuar i peshvive miqtë fokollarinëve, sot vrim një paradoks. Pavarësisht theksit që i vihet lirisë individuale, sot njerëzit shpesh ndihen më pak të lirë të jenë vërtet vetvetja ose të ndjekin idealet të tyre më të larta për shkak të një frike të fshehtë se mos gjykohen ose se nuk ndihen të integruar. Humbja e mundësisë e hapjes ndaj të tjerëve, përveç se thellon ndjenjën e përqarjes sipas papës, na privon në fund të fundit nga lumturia për të cilën jemi krijuar, sepse jemi bërë sipas shembulltyrës së Zotit Trini, i cili vet është bashkësi personash, Ati, Biri e Shpirti Shejt Zot. Pra nga bashkimi me Zotin, buron bashkimi ynë me njëri tjetrin, si vëllezër dhe motrën e Krishtin, theksoi papa. Kjo është kisha, mister bashkimi, shenjë dhe tharm uniteti për botën tonë. Prandaj, papa u kërkon i peshvive miqtë fokollarinëve që të shfrytëzojnë ditët së bashku për të jetuar atë vëllazëri që kujton dhe forcon përkatësinë tonë të përbashkët në Krishtin. Janë ditë hiri të jetura së bashku me vëllezërit të tyre në episkopat. E dim sa mirë na bën kjo, tha papa për të porositur i peshvitë. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të ushqyer jetën e brendshme shpirtërore përmes një lutje bujare dhe të qëndrueshme para Zotit në tabernakull, përmes kremtimit të qetë dhe të vëmendshëm të orës së Zotit dhe meshes së shejt, dhe së fundi përmes soditjes së pranisë së personave të Trinisë shejte që banojnë në thellësinë e qenjes sonë. Në këtë mënyrë, siguron Papa Leoni 14, do të jeni dëshmitar për njëri tjetrin, por edhe për ata të cilëve u shërbeni, të ati uniteti që ndërton një paqe të qëndrushme.
2: Sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Zot Gallagher, në Azizi për seminarin vjetor të formimit të Universitetit Katolik Zemrës së Shenjtë me temë Zoti të dhënë të paqen. Për një teologji të pajtuar dhe pajtuese, sollin kujtes takimin historik një shekull më parë mes kardinalit Merri del Val dhe ministrit italian Pietro Fedele, i cili hodhi bazat e pakteve të Lateranit. Dialogu autentik i bën dallimet të bashkëtojnë përmes një bashkëpunimi të ndershëm.
1: Sekretari i shtetit e Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Zot Paul Gallagher, në seminarin vjetor të formimit e Universitetit Katolik të Zemrës së Shenjtë me temë Zoti dhasht paqen, që pombahet në Asizi, kujtoi se paqja kërkon diplomaci që hap rrugë për dialog dhe bashkëpunim të sinqertë. Asnjë marrëveshje nuk lind pa gatishmërinë për t'u takuar, por gjestet kërkojnë të shndrohen në rregullat e drejta dhe të qëndrueshme, pohoi i Zot Paul Richard Gallagher. Në seminarin vjetor për pedagogët e teologjisë dhe asistentin baritor të Universitetit Katolik Sacro Cuore, kushtuar këtij viti temës Shën Francesku dhe rrugët e pajtimit.
2: Mes të ftuarve në takimin Zotit të dhënë paqen për një teologji të pajtuar dhe pajtuese, programi i ditëve të formimit zhvillohet gjatë 4 ditëve deri me 10 shtator. Ishte edhe Maria Tripodi, nënsekretare e shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Italisë dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, si dhe i Zot Marco Malizia, këshilltar për çështjet fetare pranë së njëjtës Ministrisë të Jashtme italiane. Punimet i hapën Walter Stopini, kryetari i bashkisë së Azizit, Elena Bekalli, rektore Universitetit Katolik të Zemrës së Shenjtë, e cila theksoi rolin e një kulture të negocimit, vlerën themeluese të teologjisë për disiplinat e ndryshme dhe misionin e universiteteve si institucione të paqes.
1: përfaqësuesi i Vatikanit në takimin e Asizit, kujtoi një faqe të rëndësishme të historisë së marrëdhënieve mes Selisë së Shejt dhe shtetit të Italisë, duke u nisur nga ai takim, i cili u zhvillua me 4 tetor të vitit 1926 në të njëjtin pallat të priorëve, ku zhvillohet edhe aktiviteti i këtyre ditëve. Takimi ndërmjet kardinalit Mary Del Valle, legat papnor, i cilësuar nga Leoni 14 si një diplomat i vërtet i takimit, dhe deputeti italian Pietro Fedele, ministër i arsimit publik. Ky gest ndimoi në nisjen e procesit formal që 3 vjet më vonë çoi në nënshkrimin e pakteve të Lateranit ndërmjet Vatikanit dhe shtetit të Italisë. Prej këtu, sekretari i Selisë së Shejt për marrëdhëniet me shtetet u përqendrua në rëndësinë e marrjes në konsiderat të kontekstit institucional dhe politik në të cilin lindi konkordati i Lateranit, i cili ishte thellësisht i ndryshëm nga ai sotëm, por edhe në kriteret themelore që mbeten ende të vlefshme dhe që duhet vazhdojnë të frymëzojnë një bashkëpunim të shëndosh ndërmjet shtetit e Kishës, siç përcaktohet në kushtetutën e Koncilit të dytë të Vatikanit Gaudium et Spes për të mirën e përbashkët.
2: Sot 9 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Pjetër Klaverin, meshtar jezuit spanjoll dhe apostull i skleverve afrikan. Për rreth 40 vjet në Kartagjenën e Kolumbisë, ai ia kushtoi jetën njerëzve të kapur në Afrikë dhe të shitur si sklever në Amerikën e Jugut. Aethiopum semper servus. Gjithmonë shërptori i etiopëve, kështu e quan te vetën Pjetër Klaveri, duke shprehur zgjedhjen e tij për t'u vënë shërbim të atyre që ishin privuar nga liria dhe digniteti. I lindur në Barcelonë me 25 qershor 1580, hyri qyri në shoqërinë e Jezusit. Gjatë formimit të tij në Majorkë, pati një ndikim të veçantë nga Alfons Rodriguez, jezuit që do të bëhe një prej udhërfyesve të tij shpirtëror. Më vonë, Pjetri studioi teologji dhe u shugurua me shtar në Kartagjenë në vitin 1616. Atje u përball drejt për drejt me dramën e mira skleverve afrikan që mbrinin në port. Ai shkoi drejt tyre, i ushqeu, i mjekoi, i ngushlloi dhe mbi të gjitha u përpoq t'ua rikthente dinjitetin. Mësoi gjuhën angleze dhe organizoi përkthyes për të komunikuar me njerëz që vinin nga pjesë të ndryshme të Afrikës. Për Shën Klaverin nuk mjaftonte t'u fliste për hyjin, duhej s'pari t'u dëshmonte me vepra dashurinë e tij. Ai u bë kështu sklav i skleverve, duke shërbyer pa dallim dhe duke shoqëruar drejt pagëzimit rreth 300.000 prej tyre. I prekur nga kolera, Shën Pjetër Klaveri vdiq me 9 shtator 1654 në moshën 74 vjeçare. U shpall shenjt në vitin 1888 zbashku me Alfons Rodriguez. Jeta e tij mbetet një dëshmi e fuqishme se çdo njeri, pavarësisht prijardhjes apo gjendjes shoqërore, ka dinjitet të barabartë para Zotit. Shën Pjetër Klaveri na kujton se ungjilli bëhet i besueshëm kur shndrohet në dashuri konkrete, në shërbim dhe në mbrojtje të më të dobtit.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tënderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Ne mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 9 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Me fuqinë e ungjillit duhet mbrojtur gjithmonë dinjitetin njerëzor, i cili nuk varet nga aftësitë ose nga pasuritë e personit, por e ka themelin në qenjen e tij si krijesë sipas shëmbulltyrës dhe ngjarjes.

0: pranishmërisë së Zotit. Kjo është nxitja e papës në katekizmin e audiencës së përgjithshme, mbajtur sot paradite e mërkurë 9 shtator në sheshin e Shëmpjetrit, ku Ati Shenjt vazhdon reflektimin e tij mbi kushtetutën e Koncilit të dytë të Vatikanit, Gaudium et Spes. Në qendër të meditimit të sotën të Leonit 14, ishte tema Digniteti njerëzor, dhurat dhe përgjësi. Në katekezën e ti, papa kujton se kapitulli parë i dokumentit Gaudium et Spes i kushtohet dignitetit personit njerëzor dhe nënvizon se ai është kushti i atyre vlerave që sot vlerësohen më shumë, por që ka nevojë të mos e humbasin lidhjen me burimin e tyre hyjnor për të mbrojtur nga shtrembrimet e mundshme që shkaktohen nga korruptimi i zemrës njerëzore. Papa Leoni 14 vrenë se rruga që ka bërë të mundur të vihen ndukje të drejtat themelore të dignitetit të personit përfason pa dyshim një nga faqet më domethënëse të historisë njerëzore, por rruga që duhet përshkuar nuk ka përfunduar dhe duhet të përballet me kundërthënjet të vjetra dhe të reja që e pengojnë realizimin e saj të plotë. Kisha kujton në fakt se digniteti njerëzor buron nga vetë qenia e personit, siç e ka përsëritur edhe vet Papa Leoni 14 në enciklikën e fundit Magnifica Humanitas, ku ka theksuar se çdo person është menduar dhe dashur nga Zoti për të hyrë në një histori bashkësie me të, me të tjerët dhe me krijimin.
1: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede.
2: Digniteti i njeriut nuk varet nga aftësit që zotron, nga pasurit ose nga roli që ushtron, nga zilit e drejta apo të gabura që bën, por është një dhurat që paraprindet të kalon, e vendosur nga Zoti si shprehje dashurisë e ti, e cila nuk mungon kur. Prandaj, digniteti i pafund i qenjes njerëzore e ka themelin në identitetin si krijes, bërë si pas shëmbëltyrës së Zotit, e aftë të njoh dhe të doj krijusin e saj si projekt dhe dhurat dashurie që te kalon realitetet e tjera të krijuara të cilat janë besuar kujdesit e njeriut për të qeverisur dhe për të shërbyr për lavdin e Zotit.
0: Pikrisht, në fe mund ta kuptojmë themelin përfundimtar të dignitetit personit, sepse biri i hyjit Jezusi, duke zbuluar misterin e Atit dhe dashurisë së tij, zbulon plotësisht edhe njeriu para vetvetes dhe i tregon thirrjen e tij më të lartë.
1: La persona dice sempre relazione, comunione, partecipazione rispetto a Dio e agli altri.
2: Personi nënkupton gjithmonë marrëdhënie, bashkësi dhe pjesëmarrje në raport me Zotin dhe me të tjerët, pra një marrëdhënie birrënore me Zotin atë dhe një marrëdhënie vëllazërore me Krishtin dhe me të gjithë njerëzit. Kjo përjashton mbylljen autoreferenciale. Të jesh person do të thotë ta perceptosh veten si një dhuratë për të ndarë me të tjerët, duke u rritur dhe pjekur në pranimin, ndërsjellshmërinë dhe shërbimin.
0: Ky dignitet, kujton Papa Leoni 14, i është besuar përgjegjësisë së cilit dhe kërkon solidaritet, duke ka përcyer shumë falsifikime dhe manipulime që ende sot e shtrembrojnë perceptimin e tij dhe pengojnë realizimin e tij. Në të vërtetë, thekson Leoni 14, për shkak të zgjedhjeve kundër dignitetit njeriu të bëra gjatë historisë, edhe sot njeriu gjendet i përçarë në vetvete. E gjithë jeta njerëzore, si individuale ashtu edhe kolektive, paraqet karakteristikat e një lufte dramatike ndërmjet smirës dhe së keqës, ndërmjet dritës dhe errësirës. Megjithatë, kjo gjendje e brisht mund shihet me shpresë, sepse vetë Zoti ka ardhur për ta çliruar njeriu, duke e përtrirë në thellësi dhe duke e dëbuar princin e kësaj bote, i cili e mbante sklav të mëkatit. Është e rëndësishme gjithashtu të kapërcehen pikpamje dualiste. Qenia njerëzore është njësi e shpirtit dhe e trupit.
1: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
2: Reduktimi i trupit në një objekt mbi të cilin mund të disponohet në mënyrë arbitrare është gjithmonë mohim i dignitetit të personit. Nuk është e lejushme të përçmohet jeta trupore e njeriu. Përkundrazi, duhet ta konsiderojmë të mirë dhe të denjë për nderim trupin ton, pikrisht sepse është krijuar nga Zoti dhe është i destinuar për ringjalljen në ditën e fundit, duke pasur kujdes që ai të mos bëhet skllav i prirjeve të liga të zemrës, pasi gjithë ne jemi të plagosur nga mëkati.
0: Janë më pas tri shprehjet më domethënëse të dignitetit personit që përmend dokumenti Koncilit II të Vatikanit Gaudium et Spes. Inteligjenca, e cila e bën qenin njerëzore një kërkues të pangopur të së vërtetës, ndërgjegja, përmes së cilës ajo i jep unitet dhe kuptim jetës së vet. Liria, e cila e bën atë protagoniste dhe përzese për vendimet e veta. Këto janë për masat lidhra ngusht me njëra tjetrën, është në ndërgjegje që e vërteta njihet si e till dhe liria mund ta përjetoj atë si themelin dhe mundësinë e saj.
1: Lo Spirito Santo che dà vita in Cristo ci rende liberi.
2: Shpirti i shenjtë që na jep jetën e Krishtin, na bën të lirë dhe na siguron vazhdimisht për dinjitetin ton si bitë e Zotit, duke na shliruar nga frika dhe duke na udhëhequr drejt sakut përfundimtar, drejt asaj jetën në plotësi për te i vdekjes që Krishti na ka premtuar. Vetëm në të, misteri njeriu gjen dritën e vërtetë. Prej ti, marim dritë mbi enigmen e vuajtjes dhe të vdekjes dhe bashkë me të shkojmë drejt ringjalljes, tha Papa, për teksuar pra se të krijuar si pas shembëllëtyrës së Zotit në përmjet Krishtit dhe në Krishtin, ne kemi marrë një dinjitet unik dhe të pashlyshëm. Le të angazhohemi, nëziti Papa Leoni 14, ta promovojmë dhe ta mbrojmë gjithmonë dinjitetin njerëzor me dritën dhe fuqin e ungjillit.
0: Pas katekizmit audiencës së përgjithshme në përshëndetje drejtuar shtektarve anglisht folës, Papa Leoni 14 uroi mirëseardhjen antarëve të Komitetit Drejtues të Platformës Ndërfetare për Dialogun dhe Bashkëpunimin në Botën Arabe, të cilët sot morën pjesë në audiencën e përgjithshme. Papa falenderoi për bashkëpunimin me Qendrën Ndërkombëtare Mbreti Abdullah bin Abdulaziz për Dialogun Ndërfetar dhe Ndërkultural dhe u lut që përpjekjet e tyre për të nëzitur bashkëjetesën pasore në rajonin arab të mund sillin frytet bollshme.
2: Dëshmoni si pjesëmarrës në trashëgimin shpirtërore te Kiara Lubi dhe si shërbëtor te Kishës së Krishtit unitetin aq të dëshëruar të familjes njerëzore me urgjencë kur në këtë botë të përqarë. Ky është misioni që Papa Leoni 14 u beson i peshqvive miq të fokollarinëve lëvizjes kishtare të themeluar nga Kiara Lubi, e cila e ka bërë unitetin një nga elementet thelbësore të misionit të saj. I peshqvit e pritur në audiencën në Vatikan me 9 shtator, janë rreth 100 dhe vinë nga çdo pjesë e botës. Ndodhen në Rom me rastin e kongresit me temën të dëshmosh unitetin. Një temë kjo që theksoi Papa Leoni 14 në fjalën e tij e kanë veçanërisht për zemër. Në një epokë të shënuar fatkeqësisht nga një polarizim në rritje, Zoti i dha mundësinë Kiara Lubi të dëshmonte si kuptimin ashtu dhe shërbimin ndaj unitetit, duke u bërë kështu një shenjë për brezin e saj dhe për brezat e arshëm. Papa Leoni 14 në fjalën e tij në anglisht kujtoi gjithashtu se është i prekur edhe nga larmia e konteksteve dhe realiteteve shoqërore përfaqësuara nga i peshqvit të ndryshëm, të gjithë të bashkuar në një shpirt të vetëm nën veprën e Marisë, sikur quhet lëvizja e fokollarinëve. Mendoj, tha ati shejt prevost, për kushtet e vështira shoqërore dhe përqarje që disa prej jush vëllezërit e mi janë të detyruar të përjetojnë e psojnë vendet tuaja, paragjykime, racizëm, intolerancë fetare e madje dhunë. Mendimi i papës shkon edhe të situata në perëndim, sot tepër e shënuar nga pasojat e individualizmit, ku rrjetet dikur të qëndrueshme të familjes, miqësisë dhe komunitetit po i lënë vend një përqarjeje në rritje, ku edhe liria po paraqitet gjithnjë e më shumë si autonomi absolute, mundësia për të ndjekur lumturinë personale pa asnjë kufizim moral, natyror apo edhe njerëzor. Megjithatë, shton Papa Leoni 14 në fjalën e tij drejtuar i peshqvive miq të fokollarinëve, sot vrim një paradoks. Pavarësisht theksit që i vihet lirisë individuale, sot njerëzit shpesh ndihen më pak të lirë të jenë vërtet vetvetja ose të ndjekin idealet të tyre më të larta për shkak të një frike të fshehtë se mos gjykohen ose se nuk ndihen të integruar. Humbja e mundësisë hapjes ndaj të tjerëve, përveç se thellon ndjenjën e përqarjes sipas papës, na privon në fund të fundit nga lumturia për të cilën jemi krijuar, sepse jemi bërë sipas shembulltyrës së Zotit Trini, i cili vet është bashkësi personash, Ati, Biri e Shpirti Shejt Zot. Pra nga bashkimi me Zotin, buron bashkimi ynë me njëri tjetrin, si vëllezër dhe motrën e Krishtin, theksoi papa. Kjo është kisha, mister bashkimi, shenjë dhe tharm uniteti për botën tonë. Prandaj, papa u kërkon i peshvive miste fukolarinve që të shfrytëzojnë ditët së bashku për të jetuar atë vllazëri që kujton dhe forcon përkatësinë tonë të përbashkët në Krishtin. Janë ditë hiri të jetura së bashku me vëllezërit e tyre në episkopat. E dim sa mirë na bën kjo, tha papa për të porositur i peshvit. Shfrytëzojeni këtë mundësi për të ushqyer jetën e brendshme shpirtërore përmes një lutje bujare dhe të qëndrueshme para Zotit në tabernakull, përmes kremtimit të qetë dhe të vëmendshëm të orës së Zotit dhe meshes së shejt, dhe së fundi përmes soditjes së pranisë së personave të Trinisë shejte që banojnë në thellësinë e qenjes sonë. Në këtë mënyrë, siguron Papa Leoni 14, do t'jeni dëshmitar për njëri tjetrin, por edhe për ata të cilvet u shërbeni, të ati uniteti që ndërton një paqe të qëndrushme.
0: Sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Imzot Gallagher, në Azizi për seminarin vjetor të formimit Universitetit Katolik Zemrës së Shenjtë me temë Zoti të dhënë të paqen. Për një teologji të pajtuar dhe pajtuese, sollin kujtesë takimin historik një shekull më parë mes kardinalit Merri del Val dhe ministrit italian Pietro Fedele, i cili hodhi bazat e pakteve të Lateranit. Dialogu autentik i bën dallimet të bashkëtojnë përmes një bashkëpunimi të ndershëm.
2: Sekretari i Shtetit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Imzot Paul Gallagher, në seminarin vjetor të formimit të Universitetit Katolik të Zemrës së Shenjtë me temë Zoti dhashtë paqen, që pombahet në Asizi, kujtoi se paqja kërkon diplomaci që hap rrugë për dialog dhe bashkëpunim të sinqertë. Asnjë marrëveshje nuk lind pa gatishmërinë për t'u takuar, por gjestet kërkojnë të shndrohen në rregulla të drejta dhe të qëndrueshme, pohoi Imzot Paul Richard Gallagher. Në seminarin vjetor për pedagogët e teologjisë dhe asistentin baritor të Universitetit Katolik Sacro Cuore, kushtuar këtij viti temës Shën Francesku dhe rrugët e pajtimit.
0: Mes të ftuarve në takimin Zotit të dhënë paqen për një teologji të pajtuar dhe pajtuese, programi i ditëve të formimit zhvillohet gjatë 4 ditëve deri me 10 shtator. Ishte edhe Maria Tripodi, nënsekretare e shtetit në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Italisë dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, si dhe Imzot Marco Malizia, këshilltar për çështjet fetare pranë së njëjtës Ministrisë të Jashtme italiane. Punimet i hapën Walter Stopini, kryetari bashkisë Azizit, Elena Bekalli, rektore Universitetit Katolik të Zemrës së Shenjtë, e cila theksoi rolin e një kulture të negocimit, vlerën themeluese të teologjisë për disiplinat e ndryshme dhe misionin e universiteteve si institucione të paqes.
2: Përfaqësuesi i Vatikanit në takimin e Asizit kujtoi një faqe të rëndësishme të historisë së marrëdhënieve mes Selisë së Shejt dhe shtetit të Italisë, duke u nisur nga ai takim, i cili u zhvillua me 4 tetor të vitit 1926 në të njëjtin pallat të priorëve, ku zhvillohet edhe aktiviteti i këtyre ditëve. Takimi ndërmjet kardinalit Merri del Val, legat papnor, i cilësuar nga Leoni 14 si një diplomat i vërtet i takimit, dhe deputeti italian Pietro Fedele, ministër i arsimit publik. Ky gest ndimoi në nisjen e procesit formal që 3 vjet më vonë çoi në nënshkrimin e pakteve të Lateranit ndërmjet Vatikanit dhe shtetit të Italisë. Prej këtu, sekretari së listës shejt për marrëdhëniet me shtetit u përqendrua në rëndësinë e marrjes në konsiderat të kontekstit institucional dhe politik në të cilin lindi konkordati i Lateranit, i cili ishte thellësisht i ndryshëm nga ai sotëm, por edhe në kriteret themelore që mbeten ende të vlefshme dhe që duhet të vazhdojnë të frymëzojnë një bashkëpunim të shëndosh ndërmjet shtetit e kishës, siç përcaktohet në kushtetutën e Koncilit të dytë të Vatikanit Gaudium et Spes për të mirën e përbashkët.
0: Sot, 9 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Pjetër Klaverin, meshtar jezuit spanjol dhe apostull i skleverve afrikan. Për rreth 40 vjet në Kartagjenën e Kolumbis, ai ja kushtoi jetën njerëzve të kapur në Afrikë dhe të shitur si sklever në Amerikën e Jugut. Aethiopum semper servus. Gjithmonë shërptori i etiopëve, kështu e quan te vetën Pjetër Klaveri, duke shprehur zgjedhjen e tij për t'u vënë shërbim të atyre që ishin privuar nga liria dhe digniteti. I lindur në Barcelonë me 25 qershor 1580, hyri qeri në shoqërinë e Jezusit. Gjatë formimit të tij në Majorkë, pati një ndikim të veçantë nga Alfons Rodriguez, jezuit që do të bëhe një prej udhërfyesve të tij shpirtëror. Më vonë, Pjetri studioj teologji dhe u shugurua me shtarë në Kartagjen në vitin 1616. Atje u përbal drejt për drejt me dramen e mira sklevërve afrikan që mbrinin në port. Ai shkoi drejt tyre, i ushqeu, i mjekoi, i ngushloi dhe mbi të gjitha u përpoq t'ua rikthente dignitetin. Mësoj gjuhën angleze dhe organizoj përkthyes për të komunikuar me njerëz që vinin nga pjesë të ndryshme të Afrikës. Për Shën Klaverin, nuk mjafton të t'u fliste për hyjin, duhej s'pari t'u dëshmonte me vepra dashurinë e tij. Ai u bë kështu sklav i sklevërve, duke shërbyer pa dallim dhe duke shoqëruar drejt pagëzimit rreth 300.000 prej tyre. I prekur nga kolera, Shën Pjetër Klaveri vdiq me 9 shtator 1654 në moshën 74 vjeçare. U shpall shenjt në vitin 1888 zbashku me Alfons Rodriguez. Jeta e tij mbetet një dëshmi e fuqishme se çdo njeri, pavarësisht prijardhjes apo gjendjes shoqërore, ka dinjitet të barabart para Zotit. Shën Pjetër Klaveri na kujton se ungjilli bëhet i besueshëm kur shndrohet në dashuri konkrete, në shërbim dhe në mbrojtje të më të dobtit.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.